ইঙ্গিত হলে চিন্তা হচ্ছে বাদ দিয়ে শরীফ বি লেয়ারকো কেমাশা দিব জিনান ওখানে বাদ দিয়ে রস রেখ রস রেখে নেই থাকে খেয়াল করার জন্য ওয়ালাদ মা ওয়ালাদ মা মারিয়াম আগো ইবিন কুমু ইল্লা ওয়ালিদুহা dem ci bëru bu nopp wut fa nopp loolu mooy moom la baat di tekk loolu nag kon mooy root ci leeru suñu borom tabaraka wa taala loola mooy wér suuf yàgg yi nag buñ ko waxee liñ ci jublu weesuwut lii lu sëriñ bi wax rek sëriñ bi da wax ne wa xadduhu inda dawi l'istifada shay'un murattabun min al ibada fi waqtihi ثم اصدقاؤه اتى من الورود في المياه يا فتى سيني دا واخني بون لا دون خمال لان موي ورد موي اك جامو يالا كو خامني دا فا ام نوم تدي nga saxal ko nak wutal ko waxt lolou moy wut ci gatal lolou nak loni lako borom xam xam ci tasawuf yep xamle seigne li mu wax man nañ ne dafa way waxi cheikh ahmed sarrouk jabo xamne wirdu moy tartibul a'mali bi hasab al awqat wal ahwal ak fam bu wax ne ma yatarattabu aw annahu ma yatarattabu min al ibadat fi al awqat ak li dem lolu ci bi gatal fo kon wirdu moy ak jaamu yalla rek bo xam dang ko saxal wutal ko waxtu te jaamu yalla gi am ab di ab dox bo xam da am nuñ ko teurele nga xamne waxtu wone noné nga koy def ci jamono di ko sakal man na nek ak julli goy julli ci bir guddigi ni nga xamne hadith ratna hadith yunus bin ali sallam bi imam ahmad net nek imam muslim ak yen ñeneen yu bare bare bare bare yunus bi wax ni man na ma an hisbihi aw an shay'in minhu fa qara'ahu fi ma bayna salat al-fajr wa salat adh-dhuhr kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-layl ku am lum da def ci guddigi ab dog bo xamni ak julli go xamni dako da julli ci bir guddigi yalla dogal mu nelaw ba fajar jot te jottu ko def yeenante bi neena ko julli gogu man nga ko julli wala dog bobu rek man nga ko def ci digeunte fajar ak tishbar bu def li nga xaar ba julli dagal digeunte ak tishbar yeenante bi wax na ne ku ko defé nonu fayé ko ni mu waxé mi ngi mel def nako ca waxtu wam ko da def fofu lu borom xam xam yi fiqi wax nañ ci lu bare bare ne kon wir la nek ab dok ci ay julli yo xam da ngoy julli ci bir guddigi mana nek it ay tudd yalla yo xam dafa am num teude am tartib khas am kayfiya khas am waqtun khas nek ay istighfar wala la ilaha illa allah wala salatu ala nabi bo gisee ñi ñi tudd ay tariqa seen wird gënal ñet yi tam la ko tariqa al qadiriyya gënal la ilaha illa allah ak istighfar muy jéglu suñu borom tabaraka taala ak